kakrankakra ya kwe ni mo. Of course, ene da brada. August, ne bosu meno, ne da toso. Ene da toso. Of course, okay, dear boy, uncle Bono.